Den ei vun der kalifornischer Formatioun Gun Outfit eng ganz liicht lëftech Nummer. Den Titel Teardrops hat mer hei hieren. Auf et nächst hunnech och rappes ganz Neues vum Steve Gunn firch oplein, hin ass ene Singer-Songwriter, den ech manis gern heimat an der Emissioun am Burzmantel am Gepäck hunn. De Steve Gunn huet sech e lofir kurzem mat der heiter Nummer zeréckgemeldt, se heecht Shape of a Wave.

let die Radioplay vum Reverend Bowen an mir fuhren mat enger Nummer fir de Summer 4 Runen vun Tascha ganz neidobausen Summer, ich wünsche viel Fritz beim Lauschen.

sinn et Jamie Foxxheim mam Kanye West respektiv dem Jay wie jo lo genannt wëll ginn, dat wer Gold Digger schummer gedurchteg profitéieren vun dësem Moment fir dann enke kënnen en Jay-Song ze spillen. Ja genau, an Gold Digger ass natiergen absoluten Klassiker. Mir ma weide mat engem enre Klassiker vun Eve, hei ass Who's...

Reaching for the Moon ass eng intim Duoproduktioun vun der Sängerin Elina Dooney an dem Gitarrist Rob Luft. Den Album weicht sech tëcht Jazz, Folk, Kammermusik an Singer-Songwriter-Ästhetik ersetzt stark op Atmosphär, Text an emotionell Direktheet. Viel vun de Stecker si reduzéiert arrangéiert der Funktionären iwwer Stëmmung, Dynamik an die feine Interaktion tëcht Stëmm a Gitter. Dat gëtt schon am Titeltrack Reaching for the Moon deitlech enger Interpretation vum Irving Berlin Steck, die den Ton vom ganzen Album definiert.